Leierdagens satte juni, og i Saltengara, så bjør vi til tiltaket sammen om fjøren. Hette er kristnar samkommer og fellagskaper som bjør til dette her tiltaket, som kommer igjen kaffeise, vi fyrverande borrasose og maskinhandelen her på Høyavenn. Bjør vi til størst kaffe og køkebål, og til bøttene vi har hoppeborger, badnatiltak og utdrekkende. Tronløyker vil sjåvande av skrån i øsene. Vi får høre Bill Justinesen, Peter Hans Hansen, Batna Kaur og andre som kommer at Lodega. Til dette enda vi en synge vi løte. Så vi er hjertelig velkommen til dette tiltaket som vi leier deg inn fra klokken 13 til klokken 16. Og i Saltengara, ser man om fjøret.

Vi døyer ned for gonger alt og døy. Teller og kvørste munn i etla møy. Alt fallnar, fjonar, rustar.

0: Skal du ut en flokk, enn et plass etter av etterskolen Bryggven i Skalavik. Check det ut av bryggven.fo eller brukven.fo.
1: Lærdagen 7. juni og i Saltengara så bjør vi til tiltaket sammen om fjøren. Hette er kristnar samkommer og fellagskaper som bjøa til dette her tiltaket som kommer igjen av fyrelse vi fyrverande borrasose og maskinhandelen her på Høyavenn. Bjøa vi er til størst kaffe og køkebord og til bøttene vi er hoppeborger, badnatiltak og utdrekkende. Tonløyker vil sjåvande av skrån i øysene. Vi får høre Billy Stinesen, Peter Hans Hansen, Batna Kaur og andre som kommer til Lodega. Til dette enda vi en synge vi løte. Så vi er hjertelig velkommen til dette tiltaket som er leierdagen fra klokken 13 til klokken 16. Og i Saltengara, ser man om fjøret.

0: Herre, så herre, helmingen av åkken mine djevi er fatakon, og om anker som er av åretten heve tid ikke om mykje fra, ta vil jeg leta til fersfalt atur. Men Jesus sier vi han, og i det hever frelsa veri hesun huset fire, vi til at øysen i hesen mævor sonur Abrahams. Du at menneskesåneren kommet at løyta opp hitt farna og bjarga tøy. Men meian tar løyta og hettar, helt han fram og segi eit luknese, vit he at han vær nær vi Jerusalem og tei hildo, at Guds røyke skulle koma til sjøndar nu vidda sama. Han segi, «Ein haboren mævor for bostur a ferast og eit fjarlægi land», fyrir at vinna sér kongadömi og sujan koma attur. Og han kallaði til sún tutsju av tænar og súnun og gav tæmun tutsju punt og segi vi tær, handle vi hésum intil ég komi attur. Men landsmenn hans er hætt av hann og sendu bó av steg at hann óhónun og söttu. Vit vilja ikkje at hésin mævurinn skal vera kongur yfir okkun. Og det hendte, da han var kommet attor og hei tilsju vi kongadömenon, at han segi, at hese tænaranir, som han hei givet penganar, skuldu kallast inn til hansara, fyrir at han kundu fóa at vita hvert i kvör hei vunne. Ta tjekkin fyrsti fram og segi, herre, punt tutt hefur givet tutsju punt av sér. Og han segi vi han, «Det var vel gjørst til gode tænare. Jeg tog at du var tryggvor og det minsta, skal du hava veldig i tutsju støvun.» Og hinn annar kom og segi, «Punt tutt herre, hefur givet 5 punt av sær.» Og han segi somuløyes vi han, «Og du skal råa i 5 støvun.» Og oppbatteren annar kom og segi, «Herre, Sui her puntut, som ei hafi haft lytjandi ui unum tursklei. Tui at ei rattest de, av tui at du est en strengur mævur. Tu hontar te, som du ikkje leie ut, og hestar te, som du ikkje sói. Han sier vi han, etter tui nun egnu orun dømi et te, tu ytli tænari. Tu visste, at jeg i en strengur mævur, som hønte til som ikke leie ut, og heste til som ikke såg. Og hvor lats du ta ikke pengar mynar til vekslebåret, så hei jeg kunne finne tar attor vi rett og ta jeg kom i høym. Og han sier vi tar så var det kjastatter, ta ikke punte fra honom, og gjør vi honom ta som hever tutsje punte. Og tar søtt og vi han, herri han hefur tutsju punt. Jeg sier tikkun, at øynun og kvörjun som hefur skal vera gjive, men fra tøy som ikkje hefur, skal øysene ta som man hefur vera tidsje. Men hesar futsjundar munar, som ikkje vildu at jeg skulle vera kongortorra, före tøyr hýjar og høytju tøyr nýjur fyrir eigunon av mer. Og tog han ei sagt hettar, gjekk han undan og fór nýjan til Jerusalem. Og det hendte tog han narkaðis Betfage og Betaniu, vi fjallet það som kallast oljufjallet. At han sendi 2 av lærusvoinunum undan og segi, Færi og bygdina her bónt framan fyrirtikum, og tog tit koma hegar. Munnu tit finna eit fýl standa bundi, som ondki menneske enn nekran tui hefur sýtt i að. Løyse te og løye te hér. Og om onkur spyrt ikkun, hví løysa tít te, ta skulu tít sýja svo løyus, harranun tarvada. Og tær som sendir vauru, fóru av steg og funnuta svo løyus som han hei sagt tøyma. Men tå i tøy løst og file, søtt og tøy som åttu til av vittøy, hvor løysa tid file? Og tøy søtt og herran hon tørvar til. Og tøy løyt og tøy til Jesus. Og tøy løyt og klæg så inn i åte og sette Jesus og bada. Og medan han helt ferina fram, brøtt og tar glæjesøyne under av vegen. Men tog han nu narskajist og kom hejar, som færre verer om man av oljefjallunnen. Ta tog alle flokkeren av læresvøyne under vi glæje at lova gode vi herare rest, fyrir allar tær kraftar gjerir som tøylhøyt og seg om alt om. Valsignavur veri kongurinn og kjemur og herrans navne. Frigjur og himne og høyur og jakst og himnum. Og nekrir av fariseerunum og i mannaskæranum søtt og vi han. Mostare, setu et lærersvoinum tøynum. Men han sværa jo segi, eg segi tikkun, at om heser takto, mundu støynanir råpa. Men tog han kom narre og sa stegin, græt han om han og segi, Hei til tog øysene vita, enda av hæsum deg i tøynun, hvert til at frie, men nu det fjallt fyrir eion tøynun. Tog at deg skulle komme ate, tog futjundar tøyner skulle leia upp og et visse rundan om te, og kring seta te, og søkje etter ur öllun atto. Og tog skulle slatta te vi gjørina, og bøden tøyna ui tær, og ikkje leta støyn etter av støyni ut her, av torre søk, at du ikkje kjente vitsjonar tøyna. Og han gikk inn i halkedomen, og tok at køyre ut tøyr som her selto. Og seier vi tøyr, skriva stendur, og hus mot øyer at vera eit bønhus, men tid heva gjørst her til eit romsmannabøle. Og han lærte dagliga i halkedomen. Men høvusprestanir og hinne skriftlærdu og tar mætast og menninir av fölkjunun röndu at fóa hann dignan av døvun. Men tar kundu ikkje finna út hvað tar skuldu gera. Du at allt fölkje hekk uppi ui honun og lutti á hann. 20. kapittel Og það bæð svo á ein daginn Men han lærte fölkje i halkedomenon og bær fram glede i bådskapen, at høvusprestanir og hinne skriftlærte saman vi hinnen eldste fjord og tilhansare. Og tar tala og tilhansare og søtto, si okkon, av hverjon valde gjerstu hetta, eller hver det som hefur givet der hetta valde? Men han sværei og segi vi tøyr, Jeg vil øysene seta tikkun en spurning. Sige tid mer. Døpur Johannesar, var han fra himmene eller fra månen? Men tøy samrådus søyna middelen og søttu, om vi sige fra himmene, tar man han sige, hvor tro tid honom tar ikkje. Men om vi sige fra månen, tar man allt fölkje støyna okkun, tog jeg tegjer og vui sui at Johannes en profetur. Og tar sværavu at tar vistu ikkje hvern han vær. Og Jesus segir vi tøyr, så sige i heldur ikkje tikkun av hverju valdi jeg gjer i etter. Men han tog til at tala vi fölkje hetta luknelse. Og mævur, plantaði ein vingar og lat vingars menn fóa hann til loju og fór svo út á landunum og var bústur eitt lengt skift. Og tói tóin kom, sendi hann ein huskall til vingarsmenninar fyrir að tói skuldu leta hann fóa neka af fruktun vingarsins. Men vingarsmenninir bardu hann og sendu hann bústur við tómun hondun. Og attur sendi hann og en annan huskall, men tar bardu oisin i hann og hóa av hann og senda hann bústur við tómun hondun. og uppattur sendi hann hinn tria. Men æsini hann mönsla og tör og kasta hann út. Men vingarsins herre segi, hvað skal ég gera? Ég vil senda elskaja son mun, tör mun og færa að hafa fyrirlit fyrir honum. Men tói vingars mennene sjáu hann, lötu tói rá upp saman og söttu. Hatta arvingin. Lætt okkur drepa hann, fyrir að við kunnum fá arvin. Og tór kastaðu hann út vingarinn og drúpu hann. Hvert mann nú vingarsins herri gera við tór? Hann skal koma og tóna hesun vingars mannun á lúfi og gefa örun vingarinn. Men tói tór hetta hortu söttu tór, það veri aldrin. Men hann hugti upp á tór og segi, hvert þá hetta som skriva Stoinerin som smíinir vrekavu, hann vorin eialhittni stoiner. Hvort hann og í fellur hendta stoinen, skal sora sig sundur, men hann og í hann fellur á, skal hann smildra. Og hinn skriftlærdu og höfusprestanir atlavu at leggja hendur á hann tá í stundunni. Men tær öttavust fyrir fólkinum. Tói að tær skiltu at hann tala í hetta luknelsi tær. Og tær gau gætur eftir honum og sendu út njösnarar som skuldu látast at vera rættvísir fyrir að tær kundu seta hann fastan og í orum. Så að tór kundu gefa hann upp til yfirvöldina og í hendurnar á landshöfdinganum. Og tór spurtu hann og söttu, mostari, vit vita að þú talar og lærir bónt og gjörst ongan manna mú, men að þú lærir Guds ve í sannleika. Það okkur loyfilegt að gjalda kaisaran og skatt eller ekki? Men við það að hann kjendi falskt torra segi hann við tör. Sjóinu mér og en denar. Hvors mynd og yfirskrift hefur hann. Men tör sjöttu kaisarans. Men hann segi við tör. Gefi ta kaisaran og það som kaisaran ser. Og gúti það som gud ser. Og tör kundu ikkje seta hann fastan og jórun. Svo fölkju hordu. Og tar undravust av sværhansara og takto. Men nekrir av sadukijarunum, tøymun som sia at ongin upprosn til, komu til hansara og spurtu hann og søttu. Mostari, Moses hefur skriva okkun ta bói at ein giftur brauir, sjó onkrun dóir og hann banleysur, Ta skal bróur hansare að teka konuna og rösa upp bróur sunnun afkom. Nú áru það sé bróur. Hinn fyrsti tók sér konu og dói vannleysur. Somu lögis hinn annar. Og hinn tríi tók hana og lögga lögis öysinni tó sé. Tói ljótu ekki börn eftir sig og dói. Sönast dói öysinni konan. Kona hvers torra, verur hon nú í upprosninu. Tui að þar allir sjei hefa haft hana til konu. Og Jesus segir við þar. Bötnunu, af hese veröldinu, giftast og vera bústugift. Men þeir, som vera heldin verdi, að fá lút í hini veröldinu og upprosninu frá deigun. Þeir hversu giftast, eðla vera bústur gift. Þeir kunnu heldur ekki dodja meira, tói að þeir eru önglun lúk og eru gudsbönn, við þeir að þeir eru upprostrarinnar bönn. Men að hini degju rúsa upp, þeir hefur æsina Moses sunt í sögunni tornarunnan. Hef sum hann kallar Herran Gud Abrahams og Gud Isaks og Gud Jakobs. Men hann ekki góð tóra deyju, men tóra lífandi. Tói að fyrir honum lífa öll. Men nekrir af hínu skriftlærdu sveravu og söttu. Mostari, tú tala ég vel. og tar tord og ikkje møyra at seta nekran spurning fyrir han. Men han segir vi tord, hvordan kunne de sia at Kristus sonur Davids? Du at sjálfur David sigur í Salmabókini. Herren segir við Herra mín. Sete við mína høgru lí. Til að leggja fugindar tøynar sum fellskammul fyrir føtur tøynar. David kallar hann ta Herra. Og hvussu kann hann ta vera sonur hansara? Men meðan allt fólki horti segir hann við lærisvoinanar. Væri tykkum fyrir hinum skriftlærdu. Som fegnir vilja genga og sjujum glæfun, og som da lukar vel at vera holsægir av torgunum, og at hefa tar fremstu sessinar og i samkomahúsunum, og dei ovastu setene og i vorslunum. Tar som oi eta húsinni tja ondjun, og a kvamsvís halda lenga bønir, Tor skulle få at det strengare dom.
1: Jakob Kass läser ur evangelien efter Lukas.

0: Skal du ut en flokk, enn et plass etter av etterskolen Bryggven i Skalavik. Check det ut av bryggven.fo, eller brukven.fo.
1: Lærdagen 7. juni, og i Saltengara, så bjør vi til tiltaket sammen om fjøren. Hette er kristnar samkommer og fellagskaper som bjøa til dette her tiltaket, som kommer igjen kaffeise, vi fyrverande borrasose og maskinhandelen her på Høyavenn. Bjøa vi er til størst kaffe og køkebord, og til bøttene vi er hoppeborger, badnatiltak og utdrekkende. Trondløyker vil sjåvande av skrån i øsne, vi får at høyre Billy Stinesen, Peter Hans Hansen, badnakør og andre som kommer at lodega. Til dette enda vi en sinje viløte, så vi er hjertelig velkommen til dette tiltaket som vi er lærdagen fra klokken 13 til klokken 16. Og i Saltengara, ser man om fjøret.

Ronny Pettersson som tek saljonen, Paul Ferre og jeg sjølver, Daniel Adol Jakobsen. Tusen takk for Jesper. Parstar av Gjerstamal som heva verre, takk han som finna YouTube, om du leitar av Ikto Sjønvarp. Her som parstren, han kommer eisen av å lage til ut her, og han kommer eisen av å sende av Kjei Kristelig Kringvarp. Så en av fyr, tusen takk for Jesper.

Og vi har sånn, så sendingen vi veien, for det kommer enda. Nå til sommer, så har vi stitt sendingen vi veien til bære fem om hjertemål. Og det var just en parste hjertemål vi tar til Jesusfer. Henta sendingen vi høyre atter i kvöld, mye kvöld, klokkan 8, og atter i morgenarene klokkan 5. Så etter det beste sier, tusen takk for Jesusfer.

0: Skal du ut til en flokk, enn et plass etter og etter skolen Bryggven i Skalavik. Check det ut av bryggven.fo, eller bryggven.fo.
1: Lærdagen 7. juni, og i Saltengara, så bjør vi til tiltaket sammen om fjøren. Hette kristnar samkommer og fellagskaper som bjør til dette her tiltaket, som kommer igjen kaffeise, vi fyrverande borrasose og maskinhandelen her på Høyavenn. Bjør vi til størst kaffe og køkebord, og til bøttene vi har hoppeborger, badnatiltak og utdrekkende. Trondløyker vil sjåvande av skrån i øsene. Vi får høre Bill Justinesen, Peter Hans Hansen, Batna Kaur og andre som kommer til Lodega. Til dette enda vi en synge vi løte. Så vi er hjertelig velkommen til dette tiltaket som er leierdagen fra klokken 13 til klokken 16. Og i Saltengara, ser man om fjøret.

0: Þetta var lögðan, lagt nýjur tvær klímar, vonandi lögðandi í dag.
1: Þú lúsar eftir Shea, Kristlið Kringvarp. Jakob Kass, lesende ur evangelionon etter Lukas.
2: Nøytjande kapittel. Og han får inn i Jeriko og helt feriene her i Jøgnun. Og så i, her var mævor at navnet nevndu Sakkeus, og han var ivertottlare, og han var rykur. Og han vilde feien få at sutja hvor i vær Jesus. Men han kunde ikkje sleppa fram et fyrir mannamykvene, tog at han var løytel av vøkse. Og han rann undan og kløyv og bøy et morbergetræ, fyrir jeg få hana sutja, tog at løyen kjå honon la her fram vi. Og tå Jesus kom heier, løyt han opp, og bær eia vi han og segir vi han, Sakkeus, skunda der og kom nyur, tog at i dag må jeg komme at gista i tøynen huset. Og han skunda i sær og fær nyur og tåg i møt i hånden glavur. Og tå i teg sjøv og hetta, vore teg ødl ytla vi og søtto. Han færen inn, tjå innan sinti og manne at gista. Men Sakkeus stod fram og segi vi herran, «Sui herre, helmingen av ognmøyne djevi i fatakon, og om onkur som av auratun hefet tid tje omvitsi fra, ta vile leta ta fersfalt attur.» Men Jesus segi vi han, «Og i dag hefur frelsa veri hesun husi fyri, vi teg at oisin i hesin mævur, sonur Abrahams. Du at menneskesonurin komin at løyta upp hitt farna og bjarga tøy. Men meðan tar luttu og hettar, helt han fram og segi eitt luknelse, vi te at han vær nær vi Jerusalem og teg hildu, at Guds rúki skuldi koma til sjöndar nú vidda sama. Han segi, og en haboren mævor får bostur að ferast og et fjarlægi land, fyrir at vinna sér kongadömi og sujan koma attur. Og han kallaði til sujan,

0: tutsjo av tænar og søgnen, og gav tøymon tutsjo punt, og sægje vi tøyr, handle vi hæsum inntil jeg kom i atter. Men landsmenn hans sære hæt av han, og sendt og sendte bo av sted at han åhånen og søttu. Vit vilja ikkje at hæsen mæveren skal være konkur yver okkon. Og det hendte, da han var kommet attor og hei tilsju vi kongadømen, at han sægje at hæser tænarenir, som han hei gyve penganar, skuldu kallast inn til hansara, fyri at han kundu fåa at vita hvert i kvör hei vunne. Ta tjekkin fyrste fram og sægje herre, punt tutt hefur gyve tutsju punt av sær. Og han sægje vi han, det var vel gjørst til å gå og tænare. Jeg tog at det var strikvor og det minsta, skal du hava veldig i tutsj og støv. Og hinn annar kom og sægje, punt tutt herre, hefur gjeve 5 punt av sær. Og han sægje somuløyes vi han, og tu skalt råa yfir 5 støv. Og oppbatteren annar kom og sægje herre, «Sui, her puntut, som jeg har haft lytjandi og gjør noen torsklei. Tui at jeg rattest det, av tui at du er en strengur mævur. Tu håndtar det, som du ikke leie ut, og hestar det, som du ikke så ei.» Han sier vi han, «Etter tui noen egnu år rundt dømme jeg til, tu ytli tænare. Tu visste, at jeg i en strengur mævur, som håndte det som ikke leie ut, og heste det som ikke så ei. Og hvor las du ta ikke penger mynar til vekslebore, så hei jeg kunne finne tar attor vi rento ta jeg kom i høym. Og han sier vi tar så var kjastater, ta ikke punte fra honom, og gjev vi honom ta som hever tutsje punte. Og tar søtt og vi han, herri han hefur tutsju punt. Jeg sier tikkun, at øynun og kvörjun som hefur skal vera gyve, men fra tui som ikkje hefur, skal øysinu ta som man hefur vera tidsje. Men hesar futsjundar munar, som ikkje vildu at jeg skulle vera kongur torra, føre tar hýjar og høtju tar nýjur fyrir eigunun av mer. Og tog han ei sagt hettar, gjekk han undan og fór nýjan til Jerusalem. Og det hendte tog han narkaist Betfage og Betaniu, vi fjallet það som kallast Oljufjalli, at han sendi 2 av lærusvoinunum undan og segi, færi í bygdina her bónt framan fyrirtikkun, og tog tit koma hegar, munnu tit finna eit fýl standa bundi, som ondje menneske enn nækran tui hefur sýt i oa. Løyse det og løye det her. Og om onkur spyrt ikkun, hvui løysa tid det, ta skulu tid sýja så løyus, harranun tarvada. Og tar som sender vauru, fauru av sted, og funnuta så løyus, som han hei sagt tøyma. Men tói tói løst og fíli, søttu tói som åttu til að vittar, hví løysa tíð fíli, og tói søttu harranun törvar til. Og tói løttu til Jesus. Og tói løttu klæði sún í áta og setti Jesus upp á það. Og meðan hann held ferina fram, brøttu tói klæði sún undur á veginn. Men tói hann nú narkaist og kom hegar, som færi verur om hann av oljufjallunum. Ta tók allur flokkurinn av lærersvoinn undur vi gleði at lofa gútu vi herari rest fyrir allar tær kraftar gerir som tóir høttu sé og maltum. Valsignavur veri kongurinn og kemur í herrans náni. Frýur á himni og høyur í hægstu himnum. Og nekrir av fariseerunum og i mannaskæranum søttu vi han, Mostare, Sett du ät lärarsvånen tunnen. Men han svärar ju och säger, er säger tikkun, att om heser takto, muntur stöjnaner råpa. Men då han kom närre och sa stägen, grät han om han och säger, heje tu tau oisune vita, enta å hesum dei tøynun, kvæti tær at frie, men nu det fjalt fyrir eion tøynun. Tøy at deir skulle koma ate, tøy futjundar tøynir skulle leia upp og et vistje rundan om te, og kring seta te, og søtje etær ur öllun atun. Og tøy skulle slatta te vi jörina, og bøtn tøyna ui tær, og ikkje leta støyn etter av støyni ui tær av torri søk at du ikkje kjente vitsjunar tøyna. Og han gikk inn ui haldjedomen og tåk at køyre ut tøyr som her selto. Og segi vi tøyr, skriva stendur, og hus mutt øyur at vera eit bønhus, men tid hefa gjørst her til eit romsmannabøle. Og han lærte dagliga ui haldjedomen. Men høvåsprestaner og hinne skriftlærdu og tar mætast og mennene av fölkjunnun røndu at fåa han tignan av døvun. Men tar kundu ikkje finna ut hva tar skuldu gjera. Du gjør alt fölkje hekk oppi ui honun og lødde av han. 20. kapittel. Og ta bæsu av en dagen medan han lærte fölkje i haldjedomunun og bær fram glei i bådskapen, at høvudsprestanir og hinne skriftlærte saman vi hinnen eldstu fóru til hansara. Og tar tala av til hansara og søttu, sig okkun, av hverjun valdi gestu hetta, eðla hver erta som hefur givet der hetta valdi. Men han sværaði og segi vi tøyr, jeg vil øysene seta tikkun en spurning. Sige tid mer. Dåpur Johannesar, vær han fra himmene eller fra månen? Men tøy samrådus synamidlen og søttu, om vi sige fra himmene, tar man han sige, kui trovo tid honom ta ikkje. Men om vi sige fra månen, ta man allt fölkje støyna okkun, tui at heier og vysui at Johannes en profetur. Og tar sværavu at tar vistu ikkje hvena vær. Og Jesus segir vi tøyr, så sige i heldur ikkje tikkun av hverjum valdi eger i etter. Men han tåg til at tala vi fölkje hetta luknelse. Og mævur plantaði ein vingar og lét vingars menn fóa hann til loju og fór svo út á landunum og var bústur eitt lengt skift. Og tá í tugin kom, sendi hann ein huskall til vingars menninar fyrir að tá skuldu leta hann fóa neka af fruktun vingarsins. Men vingars menninir bardu hann og sendu hann bústur við tómun hondun. Og attur sendi hann ein annan huskall, men tar bardu oisin í hann og hóa á hann og sendi hann bústur við tómun hondun. Og uppattur sendi hann hinn tríja, men oisin í hann mönsla á tóir og kastav hann út. Men vingarsins herri segi, hva skal ég gera? Ég vil senda elskaja son mun, tór mun og færa að hafa fyrirlit fyrir honum. Men tói vingars menninni sjáu hann, löttu tói rá upp saman og söttu. Hatta arvingin. Lætt okkur drepa hann, fyrir að við kunnu fá arvin. Og tói kastaðu hann út vingarinn og drúpu hann. Hvert mann nú vingarsins herri gera við tóir? Hann skal koma og tóina hesun vingars mannun á lúfi og gefa örum vingarinn. Men tói tói hetta hortu, söttu tói, ta veri aldrin. Men hann hugti upp á tói og segi, hvert tói hetta som skriva Stoinerin som smíinir vrekavu, Han våren eilhittne støyner. Kvart han og i fettler omhenta støynen, skal såra seg sumtur, men han og i han fettler av, skal han smildra. Og henne skriftlærdo og høvesprestaner atlavo at legge hendur av han ta i stundene. Men tar ötta av oss fyrir folkjunum. Tøy at han skyldte at han tala i hetta luknelse om tøyr. Og tøyr gav og gator etter honom og sendu ut njøsnarar, som skuldu latast at vera rattvísir, fyrir at tøyr kundu seta han fastan i årum. Så at tøyr kundu geva han upp til yfirvöldina og i hendurnar av landshövdinganum. Og då spurte han og søtte, «Mostare, vit vita at du talar og lærer bont, og gjørst ongan manna mun, men at du lærer Guds ve og i sannløyka. Det okkun løyvelitt at gjalda køysaren og skatt eller ikkje? Men vit det at han kjente falsk torra, sier han vit høyr, «Syne mer og en denar, kvars mynt, og iverskrift hever han. Men tar søtto køysarans. Men han sier vi tar djeve ta køysaran om det som køysaran ser, og gode det som gud ser. Og tar kundo ikkje seta han fastan i åren, så folk jo hård. Og tar omdravost av sværhansara og takto. Men nekrir av sadokiarunum, Tøymon som sier at ongen opprøsne er til, kom og til hans herre, og spurte han og søtte. Mostare, Moses hever skrivet okkon til boje, at om ongen gifter brøver, så ongen døyr, og han banleiser, ta skal brøver hans herre teka konuna og røyse opp brøver så innan afkom. Nå var det skjei brøver, Hinn fyrste tøk sær konu og døye vannleysur. Somu løyus hinn annar, og hinn tríi tøk hana, og løyga løyus øysinni tøy sjei. Tøy løytu ikkje bøtn etter sig og døye. Søynast døye øysinni konan. Kona kvörst torra, verur hon nú i upprøsninni. Tøy at tøy allir sjei hefa haft hana til konu. Og Jesus segir við tøyr. Bøtnene av hese veröldene giftast og vera bústugift. Men tei som vera hildin verdi at få lút og i hine veröldene og upprøsnene fra deion. Tei kvarstu giftast eðla vera bústugift. Tei kunnu heldur ikkje dodja møyra. Tui a tei eru ønglun lúk og eru gudsbøtn. Vi tei a tei eru upprøstrarina bøtn. Men at hinne deiju rúsa upp, te hefur æsine Moses sunt i søvene om tornarunnen. Her som han kallar herran Gud Abrahams og Gud Isaks og Gud Jakobs. Men han ikkje Gud tora deiju, men tora livande. Tui at fyrir honun liva öll. Men nekrir av hinu skriftlært og sveravu og søttu, Mostare, tu tala i vel. Og tar tordu ikkje møyra a seta nekran spurning fyrir han. Men han segir vi tøyr, hvordan kunne de sia at Kristus sonur Davids? Du at sjálfur David sigur i skolmabautsjene, Herren segir vi herra mun, sete vi munna högr og li. Til að leggja fudjundar tøynar som fjöldskammul fyrir fötur tøynar. David kallar hann ta harra, og hvosso kan hann ta vera sonar hansara? Men meðan allt fölkju hordu segi hann við lærisvoinanar. Veri tikkum fyrir hínum skriftlærdu, som fegnir vilja genga og sjújum glæfun, og som da lukar vel at vera holsægir á torgunum, og at hefa tar fremst og sessinar og í samkomahúsunum, og þeir ofast og setinni og í vorslunum. Tær sum oi eta húsinni tjá ondjun og av kvamsvus halda lenga bønir. Tor skulle få at det strengare dom.
1: Jakob Kass les ur evangelionon etter Lukas. Du lurer etter Tjei, Kristelig Kringvarp.

Sæler han leser, og sæl de som høyra profetåret, og varvøyda de som her og jeg skriva, tog tøyen nær, oppenberingen og trøy. Heims omfætande vevelagsstevna var i Kyoto i Japan i desembermana 1905. Her frøyingar ur öllun heimenon røyndu af få skila i miskun, som tar mett og vær neyjot af få skila. Eg tøy at verksmiju framstig menneskjans hef eld til at røykur som kjemur ur hesum verksmijun ørstkimlar naturliga vevelag. Hetta berst ein av tøm overhåndstauro og mongo trupleikon som manna atten stender anlit til anlits fyre og idea. Og som stendst av menneskjans egno fyrelits leis og jakstran etter så nevndun framstigun. Men som søytne, ikkje einans vustu sig av vera framstig, men eisne hadde vissar auhunaligar avlaingar. Men hetta i røynd og veru ikkje annen tæn som skriften hefur tala fra fyndar tøy. Søynasta bøtjen og i bøyblen i oppenberingen, som Johannes Apostel skriva i etter bøynløyes oppenbering fra Jesus sjálfun ut i øyne Patmos og i Egeara hevanan, rør fram under at hetta som vi suttja og høyra i det, eru tøyr fyrstu verkinir som skriften nævner det. Høyr hvað skriften sigur. Tríingrin av jörene brendist upp. Tríingrin av tröfunum brendist upp. Og allt grönt græs brendist upp. Ta vær öns og størst og brennande fjall kasta i hef. Og tríingrin av hefunum vær blöv. Tríingrin av hinn lífandi skapninginum som i hefunum vær og døye. Og tríingrin av skipunum gekk vurstur. Ta fall nýr af himli stórst jötna brennandi som kindil, hon fall að tríingin af avunum og af vatns kjeldunar. Tríingin af sólinni var raktur og tríingin af mananum og tríingin af stjötnunum, svo að tríingin af tæmun var myrkur. Dævri misti tríingin af jósusunum, somulogis notin. Og hatta lausa vit og í uppenberingin 8. Kapittel og frá versna 6 til 12. Ta ver profetiska guddoms orri einasti avveringar lúur og jóai. Og folk mettu hetta vera pura bústu vi. Men við der saunast vísinda mentel hamsi rastevnir. Fyrir og ramasta alvara at avvera eina hams omfætande vannlokko så at dalkingin kan vera stegga bægi á hefi og í rymdinu og á landi. Tú og ég fá kannski ekki gjörst að stóra við hetta olvarsmál, men átt kunna við gera. Og það et lusti eftir tói som góti og tæla til okkar og í sínu profetiska orð. Ikki einans það som fyrir henda að sænastu döfum við vujandi hese gjör, men ikki minst það bjargingar atlan, som hann hefur sett í verk og í gjögnu Jesus Kristus fyrir hvönn einstakann af okkun. Tui her af fóld ikki okkara verandi stæ. Tui fór Jesus undir að gera okkun stæ til røyjar. Að gera okkun som skriften sigur og í Hebreera brann 12:28 og eitt røyki som ikki kan vera rist.

Lærdagen satte juni, og i Saltengara, så bjør vi til tiltaket sammen om fjøren. Hette kristne samkommer og fellagskaper som bjør til dette her tiltaket, som kommer igjen kaffeise, vi fyrverandre borrasose og maskinhandelen her på Høyavenn. Bjør vi til størst kaffe og køkebord, og til bøttene vi har hoppeborger, vannetiltak og utdrekkende. Tåndløyker vi er sjåvandje av Skrån i Øysene. Vi får høre Bill Justinesen, Peter Hans Hansen, Batna Kaur og andre som kommer at Lodega. Til dette enda vi en synger vi løte. Så vi er hjertelig velkommen til dette tiltaket som vi er leierdagen fra klokken 13 til klokken 16. Og i Saltengara, ser man om fjøren.

Hví á náje du frelst, vi trygg, og det ikke tykkun sjálfum a takka til gava Guds. Frelsan en gava vi må takka med otr. Då vi der smui hansara, skapt og Kristi Jesuse til gauversk, som Gud framan undan hef lagt til røyjar, at vi skulle liva og i tøymo. Det vi der smui hansara, mersi med landa, at vi der skapt og mynd hansara, og at han hefur hana gaua atlan vi okkom. Ta vi lova honum fram med at vi okkar løyve, koma vi inn ut av atlan som han vøyt er best fyrir okkom. Jo, all menneskje fyrir av løy, men tog betur er det nek som har tidsjö møtur hese gavu om frelso vi trygg. Og kvönd er rundt allan høymen takka menneskje møtur frelso gavane. Hetta tog at Jesus kom og vusti okkom vegin. Han sigur, er veveren, sannlagen og løyve. Ongen kommer til fægeren, åttan vi mer. Trorst til Jesus.

Это Эль Чей. Чей. Чистлет Клингварп. Вид Хойдерст.

0: Skal du tutsi na flokk, enn et plass etter av etterskolan Brygven og Skalavik. Checka det ut av brygven.fo, eller brygven.fo.
1: Leierdagen 7. juni, og i Saltengara, så bjør vi til tiltaket sammen om fjøren. Hette er kristne samkommer og fellagskaper som bjør til dette her tiltaket, som kommer igjen kaffeise, vi fyrverande borrasose og maskinhandelen her på Høyavenn. Bjør vi til størst kaffe og køkebord, og til bøttene vi hoppeborger, badnatiltak og utdrekkende. Trondløyker vil være sjåvandje av skrån i øsene. Vi får høre Biljo Stinesen, Peter Hans Hansen, Batna Kaur og andre som kommer at Lodega. Tiltak enda vi en sinje vi løte. Så vi er hjertelig velkommen til dette tiltaket som vi er leierdagen fra klokken 13 til klokken 16. Og i Saltengara, ser man om fjøret.

0: Jakob Kass lesende ur evangelionon etter Lukas.
1: 19. kapittel. Og han for inn i Jeriko og helt ferina her i Jøgnun. Og så i, her var mævor at navnet nevndur Sakkeus, og han var ivertotlare, og han var rykur. Og han vilde fegin få at sutja hvor i vær Jesus. Men han kunde ikkje sleppa fram eit fyrir mannamikvinne, tog at han var løytel av vöksri. Og han rann undan og gløyv og bui ut morbergetræ, fyrir at få hana sutja, tog at løyen tjå honon la her fram vi. Og tå Jesus kom heier, løyt han opp, og bær eia vi han og segi vi han, Sakkeus, skunda der og kom nýjur, tog at i dag må jeg komme at gista i tøynen huset. Og han skunda i sær og fær nýjur og tåg i møt i honom glævord. Og tog de sjøv og hetta, vore de ødl ytla vi og søtto. Han færen inn, tjå innom sinti og manne at gista. Men Sakkeus støy fram og segi vi herran, «Søy herre, helmingen av ognmøyne djevi i fatakon, og om onkur som av øvratun hefet tid til omvittu fra, ta vile leta til fersfalt attur.» Men Jesus segir vi han, «Og i dag hefur frelsa veri hesun huse fyri, vi te at oisin i hesin mævur sonur Abrahams.» Du at menneskesoneren kommet at løyta opp hitt farna og bjarga tøy. Men meian tar løyta og hettar, helt han fram og segi eit luknese, vi te at han vær nær vi Jerusalem og tei hildo, at Guds røyke skulle komme til skjøntar nu vidda sama. Han segi, «Ein haboren mævor for bostur a ferast og eit fjarlægi land, fyrir at vinna sér kongadömi og sujan koma attur. Og han kallaði til sún tutsju av tænar og súnun og gav tæmun tutsju punt og segi vi tær, handle vi hésum intil ég komi attur. Men landsmenn hans er hætt av hann og sendu sendibó av steg at han óhónun og söttu. Vit vilja ikkje at hésin mævurinn skal vera kongur yfir okkun. Og det hendte, da han var kommet attor og hei tilsju vi kongadömenon, at han segi, at hese tænaranir, som han hei gyve penganar, skuldu kallast inn til hansara, fyrir at han kundu fóa at vita hvert i kvör hei vunne. Ta tjekkin fyrstu fram og segi, herre, punt tutt hefur gyve tutsju punt av sér. Og han segi vi han, «Det var vel gjørst til gode tænare. Jeg tog at du var tryggvor og det minsta, skal du hava veldig i tutsju støvun.» Og hinn annar kom og segi, «Punt tutt herre, hefur givet 5 punt av sær.» Og han segi somuløyes vi han, «Og du skal råa i 5 støvun.» Og oppastren annar kom og segi, «Herre, Sui her puntut, som ei hafi haft litsjandi og jönnum tursklei. Tui at ei rattest det, av tui at du est en strengur mævur. Tu hontar ta, som du ikkje leie ut, og hestar ta, som du ikkje sói. Han sigur vi han, etter tunnun egnu orrun dømige til, tu ytli tænari. Tu visste, at jeg i en strengur mævur, som hønte det som ikkje leie ut, og heste det som ikkje såg. Og hvor lats du ta ikkje pengar mynar til vekslebåret, så hei jeg kunne finne tar attor vi rento ta jeg kom i heim. Og han sier vi tar så var det kjastatter, ta ikkje punte fra honom, og gjev vi honom ta som hever tutsje punte. Og tar søtt og vi han, herri han hefur tutsju punt. Jeg sier tikkun, at øynun og kvarjun som hevor skal være givet, men fra tog som ikke hevor, skal øysene ta som man hevor være tidsje. Men hesar futsindar munar, som ikke vildu at jeg skulle være konkurtorra, føre tøyr hijar og høytje tøyr nyur fyrir eginun av mer. Og tøy han hei sagt hettar, gjekk han undan og fyr nyan til Jerusalem. Og det hente tøy han narkais Betfage og Betanio, vi fjallet det som kallast oljefjallet, at han sendte tvoir av lærusvoinunun undan og segi, færi og bygdina her bont framan fyrirtikkun, og tói tid koma hegar, munnu tid finna eit fyl standa bunte, som ontsi menneske enn nekran tui hefur sýt i oa. Løyse te og løye te hegar. Og om onkur spyrtikkun, hvui løysa tid te, ta skulle tid sia såløyus, herranun tarvarda. Og tar som sender vauru, fauru av sted, og funnuta såløyus, som han hei sagt tøyma. Men tar tar løst og file, søtt og tar som åttu til av vittar, hvui løysa tid file, og tar søtt og herranun tarvarda. Og tar løyttu ta til Jesus. Og tar lødd og klæði svo inn í áta og setti Jesus upp á það. Og meðan hann held ferina fram, brödd og tar klæði svo inn undur á veginn. Men tói hann nú narkaist og kom hegar, som færi verir om hann af oljufjallunum. Ta tók allur flokkurinn af lærisvoinn undur við gleði að lofa gútu við herari rest fyrir allar þær kraftar gerir som tøyr høyt og seg og maltum. Valsignavur veri kongurinn og kjemur og herrans navne. Frigjur og himne og høyur og jakst og himnum. Og nekrir av fariseerunum og i mannaskæranum søtt og vi han. Mostare, setu et lærersvoinum tøynum. Men han sværa i og segi, jeg sier tikkun, at om heser takto, mundu støynanir rópa. Men tói han kom narri og sá stegin, grætan hann og segi, hei tjú tjú oysinu vita enda á hesum degi tóinun, hvert tær at fríi, men nú það fjallt fyrir eigin tóinun. Tói að degar skulu koma áti, tói fudjundar tóinir skulu leia upp eitt vistjir undan umti, og kring seta til, og svo ekki eitt þær úr öllun attun. Og tói skulu slatta til við jörina og bönn tóina í þær, og ekki leta stóin eftir á stóinni í þær, á tóri sök að þú ekki kendi vítjunar tóina. Og hann gekk inn í haldjidómin og tók að kóra út tóir sem herr seldu. Og segi við tóir, skrifa stendur, og hús mútt auður að vera eitt bönhús, men tíð hefa gjörst það til eitt rómsmannavöli. Og hann lærði daglega í haldjidómunum. Men höfusprestanir og hinni skriftlærdu og þar mætastu menninir af fölkjunum röndu að fóa hann dignan af döfun. Men þar kundu ekki finna út hvað þar skuldu gera. Þú að allt fölkju hekk upp í honum og lutte á hann. 20. kapittel. Og það bæði svo á en daginn meðan hann lærði fölkju í haldjidómunum og bæði fram gleði bóskapin að höfusprestanir og hinni skriftlærdu saman við hinnun eldstu fóru til hansara. Og þar tala á til hansara og söttu sig okkun á hverjun valdi gestu þetta eller hvor það som hefur givet þær þetta vald. Men hann sværaði og segir við tóir. Ég vil æsini seta þykkun en spurning. Sigir tíð mér. Dópur Jóhannesar, ver hann frá himni eller frá mannum? Men ta i samrådus sina mittlen och sötto. Om vi sia fra himne, ta man han sia, kui tro tid honom ta icke. Men om vi sia fra månen, ta man allt folkje stöj nakon, då jag tejer och vuj sui, att Johannes är en profetor. Och då svärar vi att har visst du icke kvän han var. Och Jesus säger vid tör, så säger jag heller icke tickon av kvar jag valde er gerigheter. Men han tog till att tala vid följtje hetta luknelse. Och med vår plantade jag en vingar och lät vingars män få han till lojo och få så ut av landenon och var bostor ett längt skifte. Och då i tygen kom, sände han en huskall till vingarsmännena, fyrir att tog skulle leta han få att näka av frukten vingarsens. Men vingarsmännena bardo han och sände han bostor vid tomon honton. Och att då sände han en annan huskall, men tar bardo ösen i han och hoa av han och sände han bostor vid tomon honton. Og uppat og sendi han hinn tria, men æsinn i han mönsla av tøyr og kasta av han ut. Men vingarsins herre segi, hva skal jeg gjøre? Jeg vil senda elskaja son mun, tormun og færa at hava fyrirlit fyrir honum. Men tøy vingarsmennene sjau han, lødd og tøy rå upp saman og søttu. Hatta arvingin. Læt okkun drepa han, fyrir að við kunnum fá arfin. Og tór kastaðu hann út vingarinn og drúpa hann. Hvert mann nú vingarsins herri gera við tór? Hann skal koma og tóna hesum vingarsmannun á lúfi og gefa örum vingarinn. Men tói tór hetta hort og söttu tór, það veri aldri. Men hann hugti upp á tór og segi, hvert då hetta som skriva er? Stoinerin som smien er vrekavu, han er våren eialhittne stoiner. Hvert han og i fettler omhenta stoinen, skal såra seg sumtur, men han og i han fettler av, skal han smildra. Og hinne skriftlærdo og høvesprestaner, atlavu at leggja hendur av han, ta i stundene. Men tar ötta av oss fyrir fölkjunum. Tói að tói skyldu að hann tala í hetta luknelsi tóir. Og tói gau gætur eftir honum og sendu út njösnarar som skuldu látast að vera rættvísir fyrir að tói kundu seta hann fastan í orum. Svo að tói kundu gefa hann upp til yfirvöldina og í hendurnar á landshövdinganum. Og då spurte han og søtte, «Mostare, vit vita at du talar og lærer bont, og gjørst ongan manna mo, men at du lærer Guds ve i sannløyka. Te okkun løyvelitt at gjalda køysaren og skatt eller ikkje? Men vit te at han kjente falskt torra, seie han vit tøyr, «Søyne mer og en denar, kvars mynt, og yverskrift hefur hann. Men tór sjöttu kajsarans. Men hann segir við tór, gefi tá kajsaranum það som kajsarans er, og gúti það som Guds er. Og tór kundu ikkje seta hann fastan í orum, svo fölkju hord. Og tór undravust á sver hansara og taktu. Men nekrir av sadukejarunum, Tøymon som sia at ongen upprøsn til, kom og til hansara og spurte han og søtte. Mostare, Moses hefur skriva okkun ta bøye at ein giftur brøver, sjå omkron døyr, og han banleisur, ta skal brøver hansara teka konuna og røysa upp brøver søynun afkom. Nu var det sjei brøver, hinn fyrste tók sér konu og dói vannleysur. Somu lögis hinn annar, og hinn tríi tók hana og lögalögis öysinni tók sér. tar lautu ikkje bøtten etter seg og døye. Søgnast døye øysene kona. Kona kvørs torra, verur hon nu i opprøsnene. Tui at har atle sjei hava haft hana til kona. Og Jesus segir vi tøyr. Bøtnene av hese veraldene giftast og vera bostugift. Men tei som vera hildin verdi få a lot og i hine veraldene og opprøsnene fra deion. Tei kvarstu giftast edla vera bostugift. Tei kunnu heldur ikkje dodja møyra. Tui at tei eru ønglun luk og eru gudsbøtn. Vi tei at tei eru upprøstrarina bøtn. Men at hine deio rysa upp, te hefur oisene Moses sunt i søvene om tornaronen. Her som han kallar Herran Gud Abrahams og Gud Isaks og Gud Jakobs. Men han ikkje Gud tora deio, men tora livande. Tui at fyrir honon liva öll. Men nekrir av hinu skriftlært og sveravu og søttu, Mostare, tu tala i vel. Og tar tordu ikkje møyra a seta nekran spurning fyrir han. Men han segir vi tøyr, hvordan kunne de sia at Kristus sonur Davids? Du at sjálfur David sigur i skolmabautjene, Herren segir vi herra mun, sete vi munna högru og li. Til að leggja fudgjindar tøynar som fællskammul fyrir fötur tøynar. David kallar han ta herra, og hvorså kan han ta vera sonar hansara? Men meðan allt fölkju hårde segir han vi lære svoinanar. Væri tikkum fyrir hínu skriftlærdu. Som fegnir vilja genga og sjujum glæfun, og som da lukar vel at vera holsægir á torgunum, og at hefa tar fremstu sessinar og í samkomahúsunum, og þeir ofastu setinni og í vorslunum. Tær som oi eta húsinni tjá ondjun, og á kvamsvís halda lenga bönir, tær skulu fóa til strengari dóm.
0: Jakob Kass les ur evangelionon etter Lukas. Du lursar etter Tjej, Kristlet Kringvarp.
2: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven.

Lærdagen satte juni, og i Saltengara, så bjør vi til tiltaket sammen om fjøren. Hette kristnar samkommer og fellagskaper som bjør til dette her tiltaket, som kommer igjen av fyrelse, vi fyrverandre borrasose og maskinhandelen her av Høyavenn. Bjør vi til størst kaffe og køkebord, og til bøttene vi hoppeborger, vannetiltak og utdrekkende. Tonløyker vi er sjåvandje av Skrån i Øysene. Vi får høre Bill Justinesen, Peter Hans Hansen, Batna Kaur og andre som kommer at Lodega. Til dette enda vi en sinje vi løte. Så vi er hjertelig velkommen til dette tiltaket som vi er leierdagen fra klokken 13 til klokken 16. Og i Saltengara, ser man om fjøren.

0: Skal du ut til en flokk, en plass etter og etter skolen Brygven i Skalavik. Check det ut på brygven.fo eller brygven.fo.
1: Hetta Shay. Vit høyrast.

0: Skal du tutsjene flokk, enn et plass etter og etterskolen Bryggven og Skalavik. Tjekk det ut av bryggven.fo, eller bryggven.fo.
1: Lærdagen 7. juni, og i Saltengara, så bjør vi til tiltaket sammen om fjøren. Hette kristnar samkommer og fellagskaper som bjør til dette her tiltaket, som kommer igjen av fyrelse, vi fyrverandre bordershuset og maskinhandelen her av Høyavenn. Bjør vi til størst kaffe og køkebord, og til bøttene vi har hoppeborger, vannetiltak og drekkende. Tåndløyker vi er sjåvandje av skrån i øsene, vi får høre Bill Justinesen, Peter Hans Hansen, vannakør og andre som kommer at Lodega. Tiltaket enda vi en sinjeviløte, så vi er hjertelig velkommen til dette tiltaket som vi er lærdagen fra klokken 13 til klokken 16. Og i Saltengara, ser man om fjøren.

0: Þú lúsar eftir Shay, Kristlit Kringvarp.
1: I look up to the mountains. Does my strength come from the mountains? No. My strength comes from God, who made heaven and earth and the mountains.
0: Jakob Kass, lesende ur evangelionon etter Lukas.
2: 19. kapittel. Og han far inn i Jeriko og helt ferina her i Jøgnun. Og så i, her var mævor at navnet nevndur Sakkeus, og han var ivertottlare, og han var rykur. Og han vilde fegin få at sudja hver i vær Jesus. Men han kunde ikkje sleppa fram et fyrir mannamikvene, tog at han var løytel av vöksri. Og han rann undan og gløyv og bøy et morbergetræ, fyrir jeg få hana sudja, tog at løyen tjå honon la her fram vi. Og tå Jesus kom heier, løyt han opp, og bær eia vi han og segi vi han, Sakkeus, skundat her og kom nyur, tog at i dag må jeg komme at gista i tøynen huset. Og han skunda i sær og fær nyur og tåg i møt i honom glavur. Og tog til sjøv og hetta, vore de öll illa vi og søttu. Han færen inn, tjå einu sindi og manni at gista. Men Sakkeus stod fram og segi vi herran, Sui herre, Helmingin av ognmúinni gefi ég fatakun, og om onkur som ég av auratun hefi títsi ommyggju frá, ta vile leta ta fersfalt attur. Men Jesus segi vi hann, og i dag hefur frelsa veri hesun húsi fyri, vi teg at oisinni hesin mevur sonur Abrahams. Du at menneskjusonurinn komin at løyta upp hitt farna og bjargatui. Men meðan tar luttu og hettar, helt han fram og segi eitt luknusi, vit he at han vær nær við Jerusalem og tei hildu, at Guds

0: Oi sinne vita, enda á hesum degi tøynun. Hvert er tær at frie? Men nú er ta fjalt fyrir eigun tøynun. Tøy at deir skulu koma ate, tøy fuðjundar tøynir skulu leia upp og eitt vistje rundan um te. Og kring seta te, og søkje et tær ur öllun atum. Og tøy skulu slatta te við jörina, og bøtn tøyna ui tær, og ikkje leta støyn etter av støyni ui tær, av torri søk, at du ikkje kjente vitsjunar tøyna. Og han gikk inn ui haldjidømen, og tøk at køyre ut tøyr som her selto. Og segi vi tøyr, skriva stendur, og hus mutt øyur at vera eit bønhus, men tid hefa gjørst det til eit romsmannabøle. Og han lærte dagliga ui haldjidømenu. Men høvusprestanir og hinir skriftlærdu og tar mætastu menninir av fölkjunun röndu at fóa hann dignan av döfun. Men tar kundu ikkje finna út hvað tar skuldu gera. Dui at allt fölkju hekk uppi ui honun og lutti á hann. 20. kapittel. Og það bæs svo á ein daginn meðan hann lærði fölkju í haldjidómunum og bær fram gleði bóskapin, að höfusprestanir og hinn skriftlærdu saman við hinn elstu fóru til hansara. Og tar tala á til hansara og söttu, sí okkun, á hverjun valdi gestu hetta, eðla hver það sum hefur givit þær hetta valdi. Men hann sveraði og segi við tóir, ég vil æsini seta þykkun en spurning. Sýi tíð mér. Dópur Jóhannesar, ver hann frá himni eðla frá monnu. Men tói samrótus svinamillin og sötu, vit sýja frá himni, tá man hann sýja, hví trúu tíð honum tá ikki. Men vit sýja frá monnun, tá man allt fölkju støyna okkun, tí að þeir eru vís í að Jóhannes ein profetur. Og þá sveraðu að þá vistu ikki hvenn hann var. Og Jesus segir við þeir, svo sýi í heldur ikki tykkun af hverjum valdi ég ger ég þar. Men hann tók til að tala við fölkju hetta luknilsu. Og meður plantaði ein vingar og lét vingarsmenn fóa hann til loju og fór svo út á landinum og var burtur eitt lengt skifti. Og tói tóin kom, sendi hann ein huskall til vingarsmenninar fyrir að tói skuldu leta hann fóa neka af fruktun vingarsins. Men vingarsmenninir bardu hann og sendu hann burtur við tómun hondun. Og aftur sendi hann ein annan huskall, men þar bærdu æsinn í hann og hóa á hann og senda hann bústur við tómun hóndun. Og uppaftur sendi hann hinn tríja, men æsinn í hann mönsla á tóir og kasta á hann út. Men vingarsins herri segi, hvað skal ég gera? Ég vil senda elskaja són mun, tór mun og færa að það var fyrirlít fyrir honum. Men tói vingarsmenninni sjáu hann, löttu tói rá upp saman og söttu. Hatta arvingin. Lætt okkur drepa hann, fyrir að við kunnum fá arvin. Og tói kastaðu hann út vingarinn og drúpu hann. Hvert mann nú vingarsins herri gera við tóir? Hann skal koma og tóina hesun vingarsmannun á lúfi og gefa örum vingarinn. Men tói tói hetta hortu, söttu tóir, það veri aldrin. Men hann húgti upp á tóir og segi, hvert tói hetta sum skrifa Stoinerin sum smíinir vrekavu, hann vorin eialhittni stoinur. Hvort hann og í fellur henda stoinin, skal sora sig sundur, men hann og í hann fellur á, skal hann smildra. Og hinn skriftlærdu og höfusprestanir allafu að leggja hendur á hann ta i stundene. Men tar ötta av oss fyrir folkinum. Tøy at han skilta at han tala i hetta luknelse om tøyr. Og tøyr gav og gator etter honom og sendu ut njøsnarar, som skuldu latast at vera rattvísir, fyri at tøyr kundu seta han fastan og i orum. Så at tøyr kundu geva han upp til yfirvöldina og i hendurnar av landshövdinganum. Og då spurte han og søtte, «Mostare, vit vita at du talar og lærer bont, og gjørst ongan manna mo, men at du lærer Guds ve i sannløyka. Te okkun løyvelitt at gjalda køysaran og skatt, eller ikkje? Men vi te at han kjente falsk torra, sier han vi tøyr, «Søyne mer og en denar, kvars mynt, og iverskrift hever han. Men tar søtt og køysar hans. Men han sier vi tar, djeve ta køysar han om det som køysar han ser, og gode det som god ser. Og tar kund og ikkje seta han fastan og i åren, så folk jo hård. Og tar omdravost av sværhansara og takt. Men nekrir av sadokejarunum, Tøymon som sia at ongen upprøsjn til, kom og til hansara og spurte han og søtte. Mostare, Moses hefur skriva okkun ta bøye at ein giftur brøver, sjå omkron døyr, og han banleisur, ta skal brøver hansara teka konuna og røysa upp brøver søynun afkom. Nu varu da sjei brøver, Hinn fyrste tøk sær konu og døye vannleysur. Somuløye sin annar, og hinn tríje tøk hana, og lukaløyes øysene tøy sjei. Tøy løtu ikkje bøtn etter seg og døye. Søynast døye øysene konan. Kona kvars torra, verur hon nu i upprøsnene. Tøy at tøy atle sjei hefa haft hana til konu. Og Jesus segir við tøyr. Bøtnene av hese veröldene giftast og vera bústugift. Men tei, som vera heldin verdi, få a lút og hine veröldene og upprøsnene fra deion. Tei kvarstu giftast, edla vera bústugift. Tei kunnu heldur ikkje dodja møyra. Tui a tei eru ønglun lúk og eru gudsbøtn. Vi tei a tei eru upprøstrarina bøtn. Men at hine deio rysa upp, te hefur æsine Moses sunt i søvene om tornarunnen. Her som han kallar herran Gud Abrahams og Gud Isaks og Gud Jakobs. Men han ikkje Gud tora deio, men tora livande. Tui at fyrir honun liva öll. Men nekrir av hinu skriftlærdu sveravu og søttu, Mostare, tu tala i vel. Og tar tordu ikkje møyra a seta nekran spurning fyrir han. Men han segir vi tøyr, hvordan kunne de sia at Kristus sonur Davids? Du at sjálfur David sigur i skolmabautsjene, Herren segir vi herra mun, sete vi munna høgru og liv. Til að leggja fudgjundar tøynar som fjöldskammul fyrir fötur tøynar. David kallar hann ta harra, og hvosso kan hann ta vera sonur hansara? Men meðan allt fölkju hordu segi hann við læra svoinanar. Væri tikkum fyrir hínu skriftlardu, som fegnir vilja genga og sjújum glæfun, og som da lukar vel at vera holsægir á torgunum, og at hefa tar fremstu sessinar og í samkomuhúsunum, og þau ofastu setinni og í vorslunum. Tær sum oi eta húsinni tjá ondjun, og á kvamsvís halda lenga bönir, tær skulu fóa til strengari dóm.
1: Jakob Kass les ur evangelionon etter Lukas.

du vandrede krosser, lær aldrig ein der med skammast.

Lejardagen satta juni, og i Saltengara, så bjóða vi til tiltakje saman fjörun. Hetta eru kristnar samkomur og felagskapur som bjóða til hetta her tiltakje, som kjemur egen kaffeise, vi fyrirvarande borasose og maskinhandlen her på Høyavenn. Bjóða vi til størst kaffe og køkebor og til bøtnene vi hoppeborger, badnatiltak og drekkande. Tonleikur vi sjåvandje av skrån i øysene, vi færre at høyra Bill Justinesen, Peter Hans Hansen, Vatna Kaur og andre som kommer at Lodega. Til dette enda vi en synger vi løte, så vi hjertelig velkommen til dette tiltakje som vi leierdagen fra klokkan 13 til klokkan 16. Og i Saltengara, ser man om fjøren.

Lærdagen 7. juni i Saltengara, så bjør vi til tiltaket sammen om fjøren. Hette kristne samkommer og fellagskaper som bjør til dette her tiltaket, som kommer igjen kaffeise, vi fyrverandre borgershuse og maskinhandelen her på Høyavenn. Bjør vi til størst kaffe og køkebord, og til bøttene vil hoppe borger, badnatiltak og drekkende. Tonleikur veri sjåvandi av skrån i æsne. Vi færre at høyra Billy Stinesen, Peter Hans Hansen, Batna Kaur og andre som kommer at lodega. Til dess enda vi en sinje vi løte. Så veri hjertelig velkommen til dette tiltaket som veri leierdegen fra klokkan 13 til klokkan 16. Og i Saltengara, ser man om fjøren.

Den næste avskrunden sendingen Sona, og til Eion Jakobsen, som legger til rattes. Etter en tålige sending, vi satt en gospel, country og bluegrass tålige.

Midorilei, he's the anchor of my soul, og hatt var Carolina Boys. Og Carolina Boys som sagt, gamler ugære, tæda kjemur til Southern Gospel, tone-like og sang. Vi fyrir vi vi einan country-leie. Nå det så at det ikke til navnene som jeg spiller i hese sendingene som særlig kjent. Jeg jo kanskje akkurat kjent, men det går at du kanskje avkjent. Og jeg har ikke hørt om Greg Day og Aaron er forløkket som at kan hva det være av country-tøvnløgjen innanfor det, den kristne tøvnløgjen. Og vi får høre at høre at det som heter You Can't Get There From Here.

Vi tar The Mercies Well, vi lærer noen The Power. Vi først har lurt etter en band som kalles for Country Dance Kings, og det en flow som kalles for The Best Country Inspirational Songs, Volume 1. Og vi får at høre lær som kalles for Watching You. Hesen sangren handler om det her at syner eller bøten, men kan hitje etter pappan om hvordan pappen og hva pappen gjør. Og man vet derfra at bøtene var små, og vi da ikke alle høysene var små, at bøtene ville gjerne gjøre det som pappa gjør. At pappa gjør hattar, nå får jeg gjøre hattar. Og det det som denne sangren handler om, det her at en dronker som sier pappa sin, jeg hitje etter det her, og jeg gjør det som til. Sangren er Watching You.

Vi tar The Country Dance Kings og vi lær noen Watching You. Og man kan ikke si annet enn at det var Goor. Og vi får av å gjøre, vi en noen kjenton sanje, som øyne vi sanjen i samkommen og kyrkjøen. Og til Paid in Full som sanjen av sanjen, We're Marching to Zion.

We are marching to Zion, heard it here, paid in full. Vi fer at lurt etter ein kontrisangar som kallast for Chris Hester, og leie eider Empty Handed.

Mercy's Mark hørte vi her ved Greg Day. Vi får lyst til en sang, som kalles for When Heaven's Gates Swing Open Wide. We kingdom hears.

more like Jesus, less like me. Hold with here, we mercies well. Vi vender oss åter til Legacy 5, og jeg tar her en utjon flow som kalles for A Wonderful Life. Her har vi Destination Known.

Vi hørte Legacy 5 i Destination Own. Han lærer med her vi at vi kjenner det må alle som vi skulle til. Altså tar vi færre sted, og tar vi renna, så renner vi det med oss om alle. Og det må alle, det kjenner vi. Og hva er det må alle? Jo, det himmelen. Vi tar vi her vi Greater Vision, og et vekkert godt lær vi gjennom gode tekster som sier My Anchor of Hope.

Vi tar oss endelig så nå, og det var Eion Jakobsen som legger til rettes. Sendelig er skjønne kvann torsdag klokken 3, høstkvall klokken 21, og søndag klokken 16. Hetta Kristeligt Kringvarp.

Lejardagens satta juni, og i Saltengara, så bjør vi til tiltaket sammen om fjøren. Hette er kristnar samkommer og fellagskaper som bjør til dette her tiltaket, som kommer igjen kaffeise, vi fyrverande borrasose og maskinhandelen her på Høyavenn. Bjør vi til størst kaffe og køkebord, og til bøttene vil hoppeborger, badnatiltak og utdrekkende. Trondheimer vil sjåvande av skrån i øsene, vi får at høyre Bill Justinesen, Peter Hans Hansen, badnakør og andre som kommer at lodega. Tiltaket enda vi en synge vi løte, så vi er hjertelig velkommen til dette tiltaket som er lejardagen fra klokken 13 til klokken 16. Og i Saltengara, sammen om fjøret.

0: Tutsjina flokk, 18 sommerferna, så et mega spennende tilbud i Skalavik. Brikven.fo, det her det skjer.
1: Du lurer etter Tjej, Kristelig Kringvarp. Nå leser Svenning av loftet dagsens år. Svenning har vi selv å skrive.

Sæler han leser, og sæl de som høyra profetåret, og varvøyda de som her og jeg skriva, tog tøyen er nær, oppenberingen øytrøy. Heims omfætande vevelagsstevna var i Kyoto i Japan i desembermåna 1905. Her frøyingar ur öllun heimunun røyndu að få skila ímiskun som tar mettu ver neyjot að få skila. Eð tói að verksmiðu framstí menneskjans hef eld til að røykur som kemur ur hesum verksmiðun örstkimlar natúrliga vefurlegi. Hetta berst ein av tæm over hans dauru og mongu trúpleikun som manna attin stendur anlit til anlits fyre og idea. Og som stendst av menneskjans egnu fyrilits leis og jakstran etter så nevndun framstigun. Men som sætni, ikkje einans vustu sig að vera framstig, men æsni hadde vissar auhúnalegar álægingar. Men hetta i raund og veru ikkje annað enn það som skriften hefur talað frá fyrndar tói. Sænasta bókin og í bíblinn í uppenberingin, som Johannes apostel skrifa í eftir bænlægis uppenbering frá Jesusi sjálfun út í ætni Patmos og í Gera hefanum, rör fram undir að hetta som við sutja og høyra í dag eru tær fyrstu verkinir som skriften nævner til. Høyr hvað skriften sigur. Tríingrin av jörene brendist upp. Tríingrin av tröfunum brendist upp. Og allt grönt græs brendist upp. Ta vær öns og størst og brennande fjall kasta i hev. Og tríingrin av hevunum vær blå. Tríingrin av hinn lífandi skapninginum som í hefinu vör og dói og tríingrin av skipinum gekk vústur. Ta fall nýr af himli stjórst jötna brennandi som kindil, hon fall að tríingin av avunum og af vatns kjeldunar. Tríingrin av sólinu vör raktur og tríingrin av mananum og tríingrin av stjötnunum, svo að tríingrin av tæmun vör myrkur. Dævri misti tríingin av Jósesuinun, somulogis notin. Og hatta lausa vid og uppenberingin i 8. kapittel og frá versna 6 til 12. Ta ver profetiska guddoms orri einasti avveringar lúur og jóai og folk mettu hetta vera púra bústu vi. Men i dag saunast vísinda menn til hans rastevnir fyrir og rámasta alvara að avvera eina heimsomfætande vannlokku svo að dalkingin kan vera stegga bægi á hefi og í rymdinu og á landi. Tú og ég fóa kannski ekki gjörsta stóra við þetta alvarsmál, men eitt kunna við gera. Og það eitt lusti eftir tói sem góti og tala til okkar í sínu profetiska orði. Ikke einans om det som for å hente av søgneste døve om vi vidjande hese gjør, men ikke minst om det bjergjengar atlan, som han hever sett i versk og i gjøgnu Jesus Kristus fyrir kvann, einstakan av okkun. Tui her af fold ikke okkara verande sted. Tui for Jesus under, at gjere okkun sted til røyar. At gjere okkun som skriften sigur, og ég breyra brann 12, 28, og eitt rúiðu sem ikki kann vera rist.

0: Nu hører vi sendingen av Dråpen vi Sølvo Rasmussen.
1: Og i det fører vi da tåse og synder om til første hendelsene som var 18 og at hele andre var kommet over apostlene. Og den hendelsen stender i 3. kapittel i apostlesøvnet. Hentan det gikk cirka klokkan 3, til vi sier til om bønetøymen, ta for at Peter og Johannes og tar av venien til tempelet og Jerusalem. Ta i tar norskast, så søtja der til at her er hun ekre menn som bærer en mann som var lemmen fra Mauløvia. Og til må av sagt hans betoja til at han var født og vis ned. Og det stender at hese mennene er færre som tar pleie at seta henta mannen vid dittnar eller vid dyr tempelsens. Og her kan hese ned mæveren sita for jeg bya til som genga forboi om å få penger fra dem hun har. Hese dittnar, helt er hei så vekkert år til

i høttene, at jeg håper at de som ganger forbi, at de vil være så fitt at djeva mer nok av penger. Og hese løtene, da Petra og Johannes kom her og suttet der hentet, så færet der i vår tilende mannen. Og til stedet av Petra og Johannes der hittet og i egen av mannen, og så hokser vi med sjølven, at det må være at vi at tar hoksa at her er et tilfelle som godt kan gjøre et under vi. Du så sier Petra og enda mannen, hikk og okken, og til er øsne tog at han vil heve fotla oppmerksomhet fra en som mannen, at han ikke samstående sitter hikker etter tom som ganger forbi. Så hikker det seg med henne på at der, og han forventer nok ikke annet enn å få en ekke peninge. Så til må være øye ondallet til en som mannen som sitter der, og hikker på seg mennene til å ta seg at vi har unge peninger gjevet der. Kanskje tenkte han så, ja, men hvor stekker det så her da? Men Petter gjevet henne så nekket, eller heier nekket en annen til han, så var nekv mer verst enn peninger. Til Petter sier så vi han, og han sier det nok vi myndeløyke hokse. Han sier, og i navnet Jesu Krists Nazareans, røys te opp og gakk. Hoksa der at du byr om pening, og så sier hin hette her vitte. Og mitt i ødlån så merker han at styrstje kommer atter og i bøynene tjånen, og så stender at Petter hjelper honom opp av standa. Og hvis vi leser teipa i versene så standa om hetta, så stendur i vers 1 at han, altså Petter, tåg i høyre hånd hansara og røyste han opp. Vita sema kom styrstje og i føtter og øklar hansara, og han sprakk opp og stau og gjekk. Han fyr så inn i tempelet vid tøymon, og her gjekk han om og leip og lova i gode. Og alt følte så han gengde her og lova gode. Så samstående som Petter hjelper han opp av standa, så kommer styrstje i bøynene, og så suttet vi. Og vi kunne suttet av hæsene, hvordan Herren bruker søgne i det. God gjør verste eller ondere, men vi som tryggva er å anbøyne som han brukar. Du Petter hjelper honom opp av standa, men god gjør underverste. God gjør det som kvørste er eller nekka anna menneska sjølt kan gjøre. Og hoksa deg at mitt i ødlån fra å ha sitte nirre, og ikke følelser av haft i bøynene. Nå kan han hoppe, renne, standa. Og så lover og priser han gode fire til åndere som akkurat er hent. Hette åndere er det første vi leser om som ble gjørst og Jesu navnet, at han og at hele andre var kommet over apostlene der. Og falske sjølvande, de ble sjølvande glede det søkjende mannen, men samståndes så ble det sinte bensjen, ta i det søkjende, og så sier det lukket som, men hva er det som hender her? Ta er det Petter, sier vi han, at hetta undre som hendte, det er jo Jesu navnet, tann Jesus som tid krossfesto, han er nå livande. Og så sier han, og hesen Jesus, han innskjør øysene av å tykkere frelsere og tykkere lakne. Følgene kjente vel enda mannen som søt ver, til de har å se han daglige sitte her, og aller helst år ut

og RN. Og kanskje har det kjent av å si, jo, to vårt, henne med av den som er lærmen, at det kanskje var hans navn umiddelig folk. Men nå fikk pøypen og et annet ljø. Så de ble så offeren om alt det som hendte etter ondere. Da stendte at ta røstes Peter og fortalte dem om Jesus som gjør det etter ondere. Og selv om de spørte deg, ja, men Peter, hva skulle vi så gjøre? Og så sier Peter, omvendte dere og få i et annet sinne. Og vente vi. Og det som Peter sier vi til, det er så mange år som vi har søkt vi åkken i det. Da vi spør, ja, men hva skulle vi gjøre før jeg ble frelst? Vente vi og trygg vi av Herren Jesus. Det er så mange bå og år til åkker i det. Vente vi. Og trygg av Herren Jesus. Og ta kunne vi komme og legge alt fra oss, og han vil løy oss, og holde oss i hånd, og vi kunne genge fram sammen. Jeg husker at vi kunne godt føle oss, som disse launene som sitter her, at vi kunne føle oss lærmen andelig av seg. Tror vi ble sittende, vi kom ikke vågjere, men Herre Jesus innskjør at vi skulle røyse oss, vi skulle være gengende, tryggvende, hoppende, gledest i frelsene. Vi skulle komme frem etter og leve sammen med Jesus. Vi skulle vekse andelig. Dette er det som jeg føler til oss og til mitt hjerte og til jeg leser alt dette. At i stedet for at vi sova eller sita andaliga, så kunne vi røyse okon, og Jesus vil løy okon fram. Han stendte vi utbrøtt en ørmån og sier, kom, kom, let meg løya det fram, og så skulle vi sammen liva ta andaliga løyve. Jeg skal være vittar. Så et løyv åtta Jesus, det kan føles tungt, og det kan føles ordentlig strevet. Ja. Men da Jesus kommer inn, så kommer han inn ved løvgen og jøkker og gjørst, og han skal løy og komme frem kvendt, men øyndet og i send. Høyla i god og himmelske feire, takk og brøste for hentan dagen vi da finner, dagen og i det. Takk for denne ryke og åndefulle nøye som du møter hver en øynstøk om vi. Herre, takk for alt du gir vi oss i det. Takk for luftene som vi andet inn. Takk for at vi tar mæta bårene. Takk for at du nærløkker. Å, Herre, at du ert vi og i ødlån. Legg deg inn for det som har sorgere, de som er sjuk. Bid for dem som er verre til Jesus, Herre. Halt om deg og trøsta deg. Herre, så legg jeg ødelig til dine hender som lorsta. Vil du nema kvønn øynstekken? Vil du halte om deg? Lat deg merke dine nerver og dine armer. At du sier, kom ut baden. Lat okken genga fram etter sammen. Øynde og i send. Takk for det som lyfter Jesus. Så lær jeg nå tøyner hendt, og jeg takker og bier i Jesu navn. Amen.

Lejardagens satta juni, og i Saltengara, så bjør vi til tiltakje saman om fjøren. Hette kristnar samkommer og fellagskaper som bjør til hette her tiltakje, som kommer igjen kaffeise, vi fyrverande borasose og maskinhandelen her på Høyavenn. Bjør vi til størst kaffe og køkebord, og til bøttene vi har hoppeborger, badnatiltak og drekkande. Tonleikur vi er sjåvandje av Skronn i Øysene. Vi får at høyra Bill Justinesen, Peter Hans Hansen, Vatna Kaur og andre som kommer at Lodega. Til dette enda vi en sinje viløyde. Så vi er hjertelig velkommen til dette tiltakje som er leierdagen fra klokkan 13 til klokkan 16. Og i Saltengara, ser man om fjøren.

0: Jakob Kass leser nu ur evangelionen etter Lukas.
1: 19. kapittel. Og han for inn i Jeriko og helt feriene her i Jøgnun. Og så i, her var mævor at navnet nevnt ur Sakkeus, og han var ivertottlare, og han var rykur. Og han ville fegin få at sudja hver i vær Jesus. Men han kunde ikkje sleppa fram et fyrir mannamikvinne, tog at han var løytel av vöksri. Og han rann undan og gløyv og bøy et morbergjatræ, fyrir at få hana sudja, tog at løyen tjå honon la her fram vi. Og tog Jesus kom heier, løyt han opp, og bær eia vi han og segi vi han, Sakkeus, skunda der og kom nýjur, tui at vi der må jeg komme at gista i tunnen huset. Og han skunda i sær og fær nýjur og tåg i møt i honom glævur. Og tåg i teg sjau hetta, vore teg öll illa vi og søttu. Han færin inn, tjå innan sindi og manni at gista. Men Sakkeus stoi fram og segi vi herran, «Sui herre, helmingin av ognmuinne djevi i fatakon, og om onkur som av auratun hefi tidsi ommysi fra, ta vile leta ta fersfalt attur.» Men Jesus segi vi han, «Og i dag hefur frelsa veri hesun husi fyri, vi teg at oisin i hesin mevur sonur Abrahams.» Tui at menneskjusonurinn komin at løyta upp hitt farna og bjarga tui. Men meian tar luttu og hettar, helt han fram og segi eit luknelse, vit he at han vær nær vi Jerusalem og tei hildu, at Guds rujtje skulle koma til sjöndar nu vidda sama. Han segi, «Ein haboren mevor for bostur a ferast og eit fjarlægi land», fyrir at vinna sér kongadömi og sujan koma attur. Og han kallaði til sún tutsju av tænarum sunun og gav tæmum tutsju punt og segi vi tær, handle vi hésum intil ég komi attur. Men landsmenn hans særi hætt av hann og sendu sendibó av steg at hann óhónun og söttu. Vit vilja ikkje at hésin mævurinn skal vera kongur yfir okkun. Og det hendte, da han var kommet attur og hei tilsju vi kongadömenon, at han segi, at hese tænaranir, som han hei gyve penganar, skuldu kallast inn til hansara, fyrir at han kundu fóa at vita hvert i kvör hei vunne. Ta tjekkin fyrstu fram og segi, herre, punt tutt hefur gyve tutsju punt av sér. Og han segi vi han, «Det var vel gjørst til å gå og tjene det. Jeg tog at du var tryggvor og i det minste, skal du hava veldig i tutsj og støv.» Og hinn annar kom og segi, «Punt tutt herre, hefur givi 5 punt av sær.» Og han segi somuløyes vi han, «Og du skal råa i 5 støv.» Og oppbattur en annar kom og segi, «Herre, Sui her puntut, som ei hafi haft litsjandi og jönnum tursklei. Tui at ei rattest e, av tui at du est en strengur mevur. Tu hontar te, som du ikkje leie ut, og hestar te, som du ikkje soi. Han sier vi han, etter tunnun egnu orrund dømi e te, tu ytli tenari. Tu visste, at jeg i en strengur mævur, som hønte til som ikkje leie ut, og heste til som ikkje såi. Og hvui las tu ta ikkje pengar mynar til vekslebore, så hei jeg kunna finnje tar attur vi rento ta jeg kom i høym. Og han segi vi tar som var utjastater, ta ikkje punte fra honom, og djevi honom ta som hever tutsje punte. Og tar søtt og vi han, herri han hefur 20 punt. Jeg sier tykkun, at øynun og kvarjun som hevor skal være givet, men fra tøy som ikke hevor, skal øysene ta som man hevor være tidsje. Men hesar fortjendan munar, som ikke vildu at jeg skulle være konkurtorra, føre tøyr hyjar og høytje tøyr nyjur fyrir eginun av mer. Og tøy han hei sagt hettar, gikk han undan og fór nýjan til Jerusalem. Og det hendte tøy han narkaist Betfage og Betaniu vi fjallet það som kallast Oljefjalli. At han sendi tvoir av lærusvoinunum undan og segi Færi og bygdina her bónt framan fyrirtikkun og tói tít koma hegar. Munnu tít finna eit fíl standa bunte som ontsi menneske enn nekran tói hefur sýti á. Løysi það og løyi það hér. Og om onkur spyrtikkun hví løysa tít það Ta skulle tid sia såløys. Herranon tar varda. Og tar som sender vauro, fauro av sted, og funnet av såløys, som han hei sagt tøyma. Men tar tar løst og file, søtt og tar som åttu til av vittar, kvui løysa tid file, og tar søtt og herranon tar varda. Og tar løyt og ta til Jesus. Og tar lødd og klæði svo inn í áta og setti Jesus og bada. Og meðan hann held ferina fram, brøtt og tar klæði svo inn undur á vegin. Men tói hann nú narkaist og kom hegar, som færi verir om hann av oljufjallunum. Ta tók allur flokkurinn av lærarsvoinn undur við gleði að lofa gútu við herari rest fyrir allar þær kraftar gerir som tólhötu sé og maltum. Valsignavur veri kongurinn og kemur í herrans náni. Frýjur á himni og hójur í hagstu himnum. Og nekrir av fariseerunum og í mannaskæranum söttu við hann. Mostari, setu eitt lærisvoinum tónum. Men hann sveraði og segi, ég segi tykkun, at um heser taktu, mundu støynanir rópa. Men tói han kom narri og sá stegin, grætan hann og segi, hegi tú tau oysinu vita, enda á hesum degi tóinun, hvað er þær at fríi, men nú er það fjallt fyrir eigin tóinun. Tói að degar skulu koma áti, tói fudjundar tóinir skulu leia upp og et vistje rundan umti, og kring seta det, og så ikke et her ur öllun atum. Og tar skulle slatta te vi gjørina, og bøden tuna ui ter, og ikkje leta støyn etter av støyni ui ter, av tarri søk, at du ikkje kjente vitsjunar tuna. Og han gikk inn ui haldjedomen, og tåk at kore ut tøyr som her selto. Og segi vi tøyr, skriva stendur, og hús mútt øyur at vera eitt bønhús, men tíð hefa gjørst það til eitt rómsmannavöli. Og hann lærði daglega í haldjidómunum. Men höfusprestanir og hinni skriftlærdu og þar mætast og menninir af fölkjunum röndu að fóa hann tignan af döfun. Men þar kundu ekki finna út hvað þar skuldu gera. Þú að allt fölkju hekk upp í úhónun og lutte av han. 20. kapittel. Og det bæs så av en dagen, medan han lærte fölkje i haldjedomenon, og bær fram glede i bådskapen, at høvudsprestaner og hinne skriftlærte saman vi hinnen eldste fjord og tilhansare. Og tar tala av tilhansare og søtto, si okkon, av hverjon valde gjerst og hetta, etla hvor erta som hefur givet þær hetta vald. Men han sverai og segi vi tøyr. Eg vil øysene seta tykkun ein spurning. Sigi tid mer. Dópur Johannesar, var han fra himmene etla fra månen? Men tøyr samrådd

0: at få lot og hine verøldene og opprøsjene fra deion. De kvarstu giftast, etla vera bostu gift. De kunnu heldur ikkje dodja møyra. Tui at de eru ønglun luk og eru gudsbøtt, vi te at de eru opprøsjene bøtt. Men at hine deio rysa upp, te hever øysene Moses sunt i søvene om tornarunnen. Her som han kallar Herran Gud Abrahams og Gud Isaks og Gud Jakobs. Men han ikkje Gud tåra deio, men tåra livande. Tøy at fyrir honum liva öll. Men nekrir av hinnu skriftlærdu sværavu og søttu. Mostare, tu tala i vel. Og tår tordu ikkje møyra a seta nekran spurning fyrir han. Men han segir vi tøyr, hvordan kunne de sia at Kristus sonur Davids? Du er sjálfur David sigur i skolmabautjene. Herren segir vi herra mun, sete vi munna høgru og li. Til að leggja fudjundar tøynar som fælskammul fyrir fødur tøynar. David kallar han ta herra, og hvordan? Kan han ta vera sonur hansara? Men meðan allt fólki hörði, segi hann við lærisvoinarnar. Væri tykkum fyrir hinum skriftlærdu. Som fegnir vilja genga í sjúum klæfun, og som tað lukkar vel at vera holsægir á torgunum, og at hefa tór fremstu sessinar og í samkomuhúsunum, og tei ofastu sætene og í vorslunum. Tøyr som øy eta húsene tjá ondjón og á kvamsvís halda lenga bønir. Tøyr skulu fóa til strengari dóm.
1: Jakob Kass les ur evangelionon etter Lukas. Tú lúsar etter Shei, Kristlit Kringvarp.

Lærdagen 7. juni i Saltengara, så bjør vi til tiltaket sammen om fjøren. Dette er kristnar samkommer og fellagskaper som bjør til dette her tiltaket, som kommer igjen kaffeise, vi fyrverande borrasose og maskinhandelen her på Høyavenn. Bjør vi til størst kaffe og køkebord, og til bøttene vi har hoppeborger, badnatiltak og utdrekkende. Trondløyker vil sjåvande av skrån i øsene. Vi får høre Bill Justinesen, Peter Hans Hansen, Batna Kaur og andre som kommer at Lodega. Til dette enda vi en sinje viløte. Så vi er hjertelig velkommen til dette tiltaket som er leierdagen fra klokken 13 til klokken 16. Og i Saltengara, ser man om fjøret.